Домініка Файкова історія Бейбі Дол в крутому вікенді на Європі Плюс. Поп-рок хіти уважаємо, любимо, звісно. І поэтому збираємо для тебе, для всіх вас, наші музикальні потоки на сайті europaplus.ru или в приложенні Радіо Хаб. Можна послушати безплатно, без ограничений. Там і рок-поток є, так що всім, хто любить, надо, обов'язково надо заходити. Ще надо послушати новинку від Кужелі, трек під названням Moving to the Sun. А також буде Дебен і Халлоу. Все це впереді, все скоро.